0: 8 pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

0: Vara e plină de soare cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
2: Ele te ferbinte la minte, easy come, easy go, simte, cu două loc termocentrale, dale amorase și amor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka mi slioz, Iubi și Ne iubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

0: Tu știi că vorbesc despre noi.
1: Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei Nu Vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România.
2: Artiști de succes.

0: În Moldova, o oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. În Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 3-9 august. Berbec. Săptămâna aceasta vine cu un ritm neașteptat de alert pe plan profesional, deși vei avea impresia că lucrurile scapă uneori de sub control, reușești să rezolvi sarcini urgente dacă îți păstrezi calmul. În weekend o veste de la un prieten îți va reda starea de spirit bună. Taur. Zile agitate și cu momente tensionate. Săptămâna aceasta îți va atesta răbdarea la maxim, mai ales în relația cu partenerul sau cu colegii de muncă. Micile înțelegeri banale pot escalada rapid în conflicte aprinse dacă încerci să îți impui punctul de vedere cu orice preț. Gemeni. Vești bune pe plan financiar, dar atenție la cheltuielile neplanificate din mijlocul săptămânii. În dragoste lucrurile sunt pe un curs ascendent, însă oboseala acumulată îți poate da peste cap energia spre weekend. O scurtă plimbare în natură te va ajuta să-ți reîncarci bateriile. Rac. Multe dintre planurile tale pentru aceste zile riscă să fie date peste cap de evenimente neprevăzute la locul de muncă. Vei simți o presiune uriașă din partea celor din jur, iar stresul își va spune cuvântul asupra stării tale de spirit. Păstrează-ți energia doar pentru prioritățile absolute. Leu. Energie maximă și idei strălucite la începutul săptămânii, reușești să atragi atenția celor potriviți și să bifezi reușite importante. Totuși, spre finalul intervalului, ar fi bine să reduci ritmul, deoarece pot apărea mici neînțelegeri în familie din cauza lipsei de timp. Fecioară. O perioadă destul de echilibrată, deși rutina zilnică te poate obosi mai mult decât de obicei. Primești sprijin neașteptat de la o persoană din trecutul tău într-o problemă personală. Nu lăsa micile întârzieri birocratice să-ți strice buna dispoziție din weekend. Balanță. Relațiile cu cei dragi sunt pe primul loc și îți aduc multă satisfacție emoțională. Totuși, la capitolul bani, ar fi bine să fii mai prudent și să eviți investițiile riscante. O discuție sinceră cu un coleg de muncă va clarifica o situație incertă care te frământă. Scorpion. Tensiunile acumulate în ultima vreme tind să răbufnească în aceste zile, provocând discuții aprinse cu cei din jur. Nimic nu pare să meargă conform planului, iar întârzierile te vor scoate din minți. Evită discuțiile contradictorii pe teme de bani sau decizii majore. Săgetător. Creativitatea ta este la cote maxime, iar rezultatele nu vor întârzia să apară în sfera profesională. Deși lucrurile merg excelent la muncă, s-ar putea să simți o ușoară deconectare în viața sentimentală. Alocă-ți puțin timp pentru o discuție de la suflet la suflet cu partenerul. Capricorn. O săptămână neutră în care progresezi cu pași mici, dar sigur spre obiectivele tale, este un moment bun pentru a-ți reorganiza prioritățile financiare și pentru a rezolva chestiuni administrative. În weekend, o pauză de la tehnologie îți va prinde de minune. Vărsător. Apar oportunități interesante de colaborare, dar este important să analizezi atent toate detaliile înainte de a semna ceva. Atmosfera din familie este caldă, deși un mic incident casnic îți va răpi puțin din timpul liber. Rămâi flexibil la schimbări. Pești. Starea ta de spirit va oscila destul de mult în aceste zile, începi săptămâna plin de entuziasm și o închei cu o stare de melancolie. La birou totul decurge normal, însă ai nevoie de mai multă odihnă. Oferă-ți permisiunea de a te detașa de problemele altora. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 3-9 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
4: Is this just getting older? I can't get away from this rain. I'm starting to think that it's me and I wanna just create things but the

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz. Știri mondene. Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian în vârstă de 54 de ani au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să-și aplice crema de protecție solară pe umeri, decolteu și pept, iar gesturile lor afectoase au atras imediat atenția. Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț pe care a sortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantaloni chino. Relaxat și zâmbitor, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei franceze. Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, câteva luni mai târziu, în decembrie. Artista a confirmat povestea de iubire pentru o postare pe Instagram. Debutul lor oficial pe covorul roșu a avut loc în iunie anul acesta. Irina Rimes revine în fotoliul de antrenor la Vocea României, gata să-și formeze o nouă echipă și să descopere vocile care pot face diferența în competiție. Chiar dacă rivalitatea dintre antrenori este mai puternică de la un sezon la altul, artista spune că va rămâne fidelă propriului instinct și va pune accent pe conexiunea autentică cu participanții. Noul sezon al emisiunii de la ProTV aduce atât emoții cât și elemente inedite, însă Irina Rimes spune că strategia ei nu s-a schimbat. Cântăreața preferă să se lase ghidată de intuiție și de legătura pe care o simte cu fiecare concurent încă din primele momente ale audiției. În acest sezon, producătorii au introdus o noutate care poate schimba cursul competiției. Este vorba despre butonul de a doua șansă, o opțiune care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii și de a readuce în concurs un participant pe care inițial au ales să nu îl selecteze. Noua facilitate oferă antrenorilor mai multă flexibilitate în timpul audițiilor și le permite să corecteze eventualele decizii luate sub presiunea momentului. Totodată, concurenții care au fost foarte aproape de calificare primesc o șansă suplimentară de a demonstra că merită un loc în competiție. Bianca Senzori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kanye West a fost surprinsă la clubul DC10 din Ibiza,

0: care ajungeau până la coapse. Lucul a amintit de rochea transparentă asemănătoare unui dres pe care a purtat-o la premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum. Pentru această ieșire, senzorii și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Story. Înainte de încheierea serii, senzorii și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga cu un decolteu adânc, dresul plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acuarela FM.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Tot ce urcă și coboară știam, că prea frumos și eu să doară știam, că ai să pleci într-o seară pe bune știam, și nici n-am clipit preferând să te am. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză să știi, am plâns un ocean, că tot ce conta pentru mine era să te am.

Este ora 8. Ora după ora, Aquarel. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: comunitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Este ora 9.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078887.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian în vârstă de 54 de ani au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să-și aplice crema de protecție solară pe umeri, decolteu și pept, iar gesturile lor afectoase au atras imediat atenția. Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț pe care a sortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantaloni chino. Relaxat și zâmbitor, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei franceze. Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, câteva luni mai târziu, în decembrie. Artista a confirmat povestea de iubire printr-o postare pe Instagram. Debutul lor oficial pe covorul roșu a avut loc în iunie anul acesta. Irina Rimes revine în fotoliu de antrenor la Vocea României, gata să-și formeze o nouă echipă și să descopere vocile care pot face diferența în competiție. Chiar dacă rivalitatea dintre antrenori este mai puternică de la un sezon la altul, artista spune că va rămâne fidelă propriului instinct și va pune accent pe conexiunea autentică cu participanții. Noul sezon al emisiunii de la ProTV aduce atât emoții cât și elemente inedite, însă Irina Rimes spune că strategia ei nu s-a schimbat. Cântăreața preferă să se lase ghidată de intuiție și de legătura pe care o simte cu fiecare concurent încă din primele momente ale audiției. În acest sezon, producătorii au introdus o noutate care poate schimba cursul competiției. Este vorba despre butonul de a doua șansă, o opțiune care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii și de a readuce în concurs un participant pe care inițial au ales să nu îl selecteze. Noua facilitate oferă antrenorilor mai multă flexibilitate în timpul audițiilor și le permite să corecteze eventualele decizii luate sub presiunea momentului. Totodată, concurenții care au fost foarte aproape de calificare primesc o șansă suplimentară de a demonstra că merită un loc în competiție. Bianca Senzori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kanye West a fost surprinsă la clubul DC10 din Ibița, purtând un body complet transparent, fără lejerie intimă, un tip de apariție pentru care a devenit cunoscută în ultimii ani. Piesa într-o nuanță apropiată de cea a pielii purtată de Bianca Senzori, în vârstă de 31 de ani, era transparentă de sus până jos. Ea a completat ținuta cu o pereche de cizme negre din piele care ajungeau până la coapse. Lucul a amintit de rochea transparentă, asemănătoare unui dres pe care a purtat-o la premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum. Pentru această ieșire, Senzori și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Story. Înainte de încheierea serii, Senzori și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga cu un decolteu adânc, dresul plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Știri mondene. Știri mondene. Aquarele.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM. Aquarel FM.
2: Vara e mai colorată cu

0: Sănătate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupinar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sănătate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe

0: viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! iData, moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47, o construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a treia ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Chișinăul este un oraș plin de viață, energie și oportunități minunate de recreere în sezonul estival. În fiecare sfârșit de săptămână, parcurile, aleile și scuarurile capitalei devin adevărate centre culturale în aer liber, oferind locuitorilor și oaspeților spații primitoare pentru relaxare, întâlniri cu prietenii și momente speciale alături de familie. Iar pentru că serile calde de vară sunt ideale pentru activități în aer liber, Chișinăul îmbracă din nou haina cinematografică. Proiectul Cinema în aer liber revine în forță în parcurile din toate sectoarele orașului, transformând serile obișnuite în experiențe memorabile sub cerul înstelat. Este o inițiativă minunată ce aduce comunitatea împreună prin intermediul artei cinematografice, oferind proiecții de calitate, confort și o atmosferă unică de sărbătoare urbană. Despre unde exact vor fi amplasate ecranele și ce filme vom putea viziona și ce surprize au pregătit pentru acest sezon, aflăm chiar acum.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Iar acum alături de noi este invitatul nostru special, Petru Grecu, director al Centrului Municipal de Tineret al Primăriei Municipiului Chișinău. Domnule Grecu, bine ați venit la premieră urbană. Seriile de film în aer liber au devenit o adevărată carte de vizită a verii în capitală. Povestiți-ne, vă rugăm, toate detaliile despre noul sezon al proiectului Cinema în aer liber. Unde exact vor fi amplasate ecranele în sectoarele orașului, în ce zile și la ce ore ne dăm întâlnire, ce filme vom putea viziona și ce surprize a pregătit Primăria Municipiului Chișinău pentru locuitorii și oaspeții capitalei.
3: Salutare, Daria, și salutări tuturor ascultătorilor Radio Aquarel. Din partea Primăriei Municipiului Chișinău ne bucurăm enorm să vă anunțăm că continuăm această frumoasă tradiție estivală. Primăria a depus toate eforturile pentru a crea condiții excelente de odihnă și agrement pentru toți chișinăuienii. În acest sezon, echipa primăriei a extins harta cinematografică pentru a fi cât mai aproape de locuitorii din toate sectoarele capitalei. Proiecțiile de film vor avea loc săptămânal, de vineri până duminică, începând cu ora 20:30, odată cu lăsarea serii, când creăm acea atmosferă primitoare și relaxantă sub cerul liber. Am pregătit locații speciale în fiecare sector, și anume sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor, sectorul Buicani, în parcul Pădure Butoiaș, și sectorul Ciocana, amfiteatru sectorului. Ca municipalitate am selectat un repertoriu foarte variat și adaptat pentru toate vârstele. Serile de vineri sunt dedicate tinerilor, cu comedii romantice și filme de acțiune. Sâmbătă este seara de cinema în familie, unde difuzăm animații îndrăgite pentru copii și filme de familie, iar duminica aducem pe ecrane pelicule artistice de colecții și producții ale regizorilor locali. Accesul este absolut gratuit pentru toți doritorii și îndemnăm locuitorii să vină cu pături proprii pentru un plus de confort. Vă așteptăm cu drag pe toți, să ne bucurăm împreună de serele calde de vară în parcurile capitalei.
2: Vă mulțumim din suflet, domnule Grecu, pentru aceste detalii complete și pentru toate inițiativele frumoase realizate de Primăria Municipiului Chișinău. Vă dorim proiecții reușite și cât mai mulți spectatori entuziasmați!
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Iar acum, așa cum v-am obișnuit, trecem la agenda weekendului. Pe lângă seriile de film, Chișinăul freamătă de energie, iar noi vă spunem exact unde puteți merge în acest sfârșit de săptămână. Dacă doriți să vă mișcați pe ritmuri calde de vară, seriile de dans în aer liber vă așteaptă sâmbătă și duminică pe alea principală din grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt de la ora 16, duminică de la ora 19 în parcul la Izvor, iar pe 2 august la 18:30 seara de dans latino în parcul Valea Morilor. Muzică pentru de generațiile, de la vals și retro până la latino și hore tradiționale. Iar pentru cei care doresc să susțină producătorii locali și să cumpere produse proaspete, delicioase sau obiecte artizanale create cu dragoste, iată unde găsiți târgurile din acest weekend, 1 și 2 august. În sectorul Buicani, sâmbătă, 1 august, sunteți așteptați la târgul producătorilor locali ecolocal, pe teritoriul adiacent clădirii Kenford, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 202, unde găsiți produse alimentare și nealimentare ecologice și artizanale. artizanale. De asemenea, sâmbătă și duminică în parcul Alunelul, calea ieșilor 11/4, are loc târgul producătorilor autohtoni Cămara Fest. În sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor, pe aleea principală, vă așteaptă două evenimente speciale: târgul Vara Aromelor, dar și târgul cu articole de artizanat și produse handmade. Iar pe bulevardul Dacia 26 puteți vizita un alt eveniment plin de culoare: târgul cu tradiții. În sectorul Râșcani, locuitorii sectorului pot găsi fructe și legume proaspete de sezon la târgul agricol de pe bulevardul Moscova 21, vis-a-vis de strada Matei Basarab 6.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Dragi chișinăuieni, orașul nostru este frumos și plin de energie. Vă încurajăm să susțineți creatorii locali, meșterii populari, să priviți un film bun sub cerul liber și să vă bucurați de serile calde de vară în parcurile capitalei. Harta completă și orele exacte ale evenimentelor sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare, tot aici pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe rețelele sociale ale proiectului nostru Chișinău Premiera Urbană. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
1: Chișinău, Premiera Urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
0: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 3-9 august. Berbec. Săptămâna aceasta vine cu un ritm neașteptat de alert pe plan profesional, deși vei avea impresia că lucrurile scapă uneori de sub control, reușești să rezolvi sarcini urgente dacă îți păstrezi calmul. În weekend o veste de la un prieten îți va arăta starea de spirit bună. Taur. Zile agitate și cu momente tensionate. Săptămâna aceasta îți va atesta răbdarea la maxim, mai ales în relația cu partenerul sau cu colegii de muncă. Micile înțelegeri banale pot escalada rapid în conflicte aprinse dacă încerci să îți impui punctul de vedere cu orice preț. Gemeni. Vești bune pe plan financiar, dar atenție la cheltuielile neplanificate din mijlocul săptămânii. În dragoste lucrurile sunt pe un curs ascendent, însă oboseala acumulată îți poate da peste cap energia spre weekend. O scurtă plimbare în natură te va ajuta să-ți reîncarci bateriile. Rac. Multe dintre planurile tale pentru aceste zile riscă să fie date peste cap de evenimente neprevăzute la locul de muncă. Vei simți o presiune uriașă din partea celor din jur, iar stresul își va spune cuvântul asupra stării tale de spirit. Păstrează-ți energia doar pentru prioritățile absolute. Leu. Energie maximă și idei strălucite la începutul săptămânii, reușești să atragi atenția celor potriviți și să bifezi reușite importante. Totuși, spre finalul intervalului, ar fi bine să reduci ritmul, deoarece pot apărea mici neînțelegeri în familie din cauza lipsei de timp. Fecioară. O perioadă destul de echilibrată, deși rutina zilnică te poate obosi mai mult decât de obicei. Primești sprijin neașteptat de la o persoană din trecutul tău într-o problemă personală. Nu lăsa micile întârzieri birocratice să-ți strice buna dispoziție din weekend. Balanță. Relațiile cu cei dragi sunt pe primul loc și îți aduc multă satisfacție emoțională. Totuși, la capitolul bani, ar fi bine să fii mai prudent și să eviți investițiile riscante. O discuție sinceră cu un coleg de muncă va clarifica o situație incertă care te frământă. Scorpion. Tensiunile acumulate în ultima vreme tind să răbufnească în aceste zile, provocând discuții aprinse cu cei din jur. Nimic nu pare să meargă conform planului, iar întârzierile te vor scoate din minți. Evită discuțiile contradictorii pe teme de bani sau decizii majore. Săgetător. Creativitatea ta este la cote maxime, iar rezultatele nu vor întârzia să apară în sfera profesională. Deși lucrurile merg excelent la muncă, s-ar putea să simți o ușoară deconectare în viața sentimentală. Alocă-ți puțin timp pentru o discuție de la suflet la suflet cu partenerul. Capricorn. O săptămână neutră în care progresezi cu pași mici, dar sigur spre obiectivele tale, este un moment bun pentru a-ți reorganiza prioritățile financiare și pentru a rezolva chestiuni administrative. În weekend, o pauză de la tehnologie îți va prinde de minune. Vărsător. Apar oportunități interesante de colaborare, dar este important să analizezi atent toate detaliile înainte de a semna ceva. Atmosfera din familie este caldă, deși un mic incident casnic îți va răpi puțin din timpul liber. Rămâi flexibil la schimbări. Pești. Starea ta de spirit va oscila destul de mult în aceste zile, începi săptămâna plin de entuziasm și o închei cu o stare de melancolie. La birou totul decurge normal, însă ai nevoie de mai multă odihnă. Oferă-ți permisiunea de a te detașa de problemele altora. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 3-9 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
0: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 10.

0: omul Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancia, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizat Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: Number 6.

0: Blue Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 3.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Number 2.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 1.

0: sex every time I wake up.
1: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, ascult World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
2: Top 10 World Hits.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
4: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: sănătate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
3: Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian în vârstă de 54 de ani au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să-și aplice crema de protecție solară pe umeri, decolteu și pept, iar gesturile lor afectoase au atras imediat atenția. Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț pe care a sortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantaloni chino. Relaxat și zâmbitor, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei franceze. Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, câteva luni mai târziu, în decembrie. Artista a confirmat povestea de iubire printr-o postare pe

ta să-și formeze o nouă echipă și să descopere vocile care pot face diferența în competiție. Chiar dacă rivalitatea dintre antrenori este mai puternică de la un sezon la altul, artista spune că va rămâne fidelă propriului instinct și va pune accent pe conexiunea autentică cu participanții. Noul sezon al emisiunii de la ProTV aduce atât emoții cât și elemente inedite, însă Irina Arime spune că strategia ei nu s-a schimbat. Cântăreața preferă să se lase ghidată de intuiție și de legătura pe care o simte cu fiecare concurent încă din primele momente ale audiției. În acest sezon, producătorii au introdus o noutate care poate schimba cursul competiției. Este vorba despre butonul de a doua șansă, o opțiune care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii și de a readuce în concurs un participant pe care inițial au ales să nu îl selecteze. Noua facilitate oferă antrenorilor mai multă flexibilitate în timpul audițiilor și le permite să corecteze eventualele decizii luate sub presiunea momentului. Totodată, concurenții care au fost foarte aproape de calificare primesc o șansă suplimentară de a demonstra că merită un loc în competiție. Bianca Senzori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kanye West a fost surprinsă la clubul DC10 din Ibiza.

0: ajungeau până la coapse. Lucul a amintit de rochea transparentă asemănătoare unui dres pe care a purtat-o la premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum. Pentru această ieșire, senzorii și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Story. Înainte de încheierea serii, senzorii și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga cu un decolteu adânc, dresul plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
1: Acuarela. Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarela FM.
2: Acuarela FM.

0: Aquarel
1: 90.7. Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel. Conexiune cu dispoziția bună.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: Aquarel FM. E la 90,7 FM.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe.

0: Este ora 15.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a treia ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Chișinăul este un oraș plin de viață, energie și oportunități minunate de recreere în sezonul estival. În fiecare sfârșit de săptămână, parcurile, aleile și scuarurile capitalei devin adevărate centre culturale în aer liber, oferind locuitorilor și oaspeților spații primitoare pentru relaxare, întâlniri cu prietenii și momente speciale alături de familie. Iar pentru că serile calde de vară sunt ideale pentru activități în aer liber, Chișinăul îmbracă din nou haina cinematografică. Proiectul Cinema în aer liber revine în forță în parcurile din toate sectoarele orașului, transformând seriile obișnuite în experiențe memorabile sub cerul înstelat. Este o inițiativă minunată ce aduce comunitatea împreună prin intermediul artei cinematografice, oferind proiecții de calitate, confort și o atmosferă unică de sărbătoare urbană. Despre unde exact vor fi amplasate ecranele și ce filme vom putea viziona și ce surprize au pregătit pentru acest sezon, aflăm chiar acum.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum alături de noi este invitatul nostru special, Petru Grecu, director al Centrului Municipal de Tineret al Primăriei Municipiului Chișinău. Domnule Grecu, bine ați venit la premieră urbană! Seriile de film în aer liber au devenit o adevărată carte de vizită a verii în capitală. Povestiți-ne, vă rugăm, toate detaliile despre noul sezon al proiectului Cinema în aer liber. Unde exact vor fi amplasate ecranele în sectoarele orașului, în ce zile și la ce ore ne dăm întâlnire, ce filme vom putea viziona și ce surprize a pregătit Primăria Municipiului Chișinău pentru locuitorii și oaspeții capitalei.
5: Salutare, Daria, și salutări tuturor ascultătorilor Radio Aquarel. Din partea Primăriei Municipiului Chișinău ne bucurăm enorm să vă anunțăm că continuăm această frumoasă tradiție estivală. Primăria a depus toate eforturile pentru a crea condiții excelente de odihnă și agrement pentru toți chișinăuienii. În acest sezon, echipa primăriei a extins harta cinematografică pentru a fi cât mai aproape de locuitorii din toate sectoarele capitalei. Proiecțiile de film vor avea loc săptămânal, de vineri până duminică, începând cu ora 20:30, odată cu lăsarea serii, când creăm acea atmosferă primitoare și relaxantă sub cerul liber. Am pregătit locații speciale în fiecare sector, și anume sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor, sectorul Buicani, în parcul Pădure Butoiaș, și sectorul Ciocana, amfiteatru sectorului. Ca municipalitate am selectat un repertoriu foarte variat și adaptat pentru toate vârstele. Serile de vineri sunt dedicate tinerilor, cu comedii romantice și filme de acțiune. Sâmbătă este seara de cinema în familie, unde difuzăm animații îndrăgite pentru copii și filme de familie, iar duminica aducem pe ecrane pelicule artistice de colecții și producții ale regizorilor locali. Accesul este absolut gratuit pentru toți doritorii și îndemnăm locuitorii să vină cu pături proprii pentru un plus de confort. Vă așteptăm cu drag pe toți, să ne bucurăm împreună de serele calde de vară în parcurile capitalei.
4: Vă mulțumim din suflet, domnule Grecu, pentru aceste detalii complete și pentru toate inițiativele frumoase realizate de Primăria Municipiului Chișinău. Vă dorim proiecții reușite și cât mai mulți spectatori entuziasmați!
3: Chișinău, premieră urbană!
4: Iar acum, așa cum v-am obișnuit, trecem la agenda weekendului. Pe lângă seriile de film, Chișinăul freamătă de energie, iar noi vă spunem exact unde puteți merge în acest sfârșit de săptămână. Dacă doriți să vă mișcați pe ritmuri calde de vară, seriile de dans în aer liber vă așteaptă sâmbătă și duminică pe alea principală din grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt de la ora 16, duminică de la ora 19 în parcul la Izvor, iar pe 2 august la 18:30 seara de dans latino în parcul Valea Morilor. Muzică pentru toate generațiile, de la vals și retro până la latino și hore tradiționale. Iar pentru cei care doresc să susțină producătorii locali și să cumpere produse proaspete, delicioase sau obiecte artizanale create cu dragoste, iată unde găsiți târgurile din acest weekend, 1 și 2 august. În sectorul Buicani, sâmbătă 1 august, sunteți așteptați la târgul producătorilor locali Ecolocal, pe teritoriul adiacent clădirii Kenford, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 202, unde găsiți produse alimentare și nealimentare ecologice și artizanale. De asemenea, sâmbătă și duminică în parcul Aluneilul, calea ieșilor 11/4, are loc târgul producătorilor autohtoni Cămara Fest. În sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor, pe aleea principală, vă așteaptă două evenimente speciale: târgul Vara Aromelor, dar și târgul cu articole de artizanat și produse handmade. Iar pe bulevardul Dacia 26, puteți vizita un alt eveniment plin de culoare: târgul cu tradiții. În sectorul Râșcani, locuitorii sectorului pot găsi fructe și legume proaspete de sezon la târgul agricol de pe bulevardul Moscova 21, vis-a-vis de strada Matei Basarab 6.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, orașul nostru este frumos și plin de energie. Vă încurajăm să susțineți creatorii locali, meșterii populari, să priviți un film bun sub cerul liber și să vă bucurați de serile calde de vară în parcurile capitalei. Harta completă și orele exacte ale evenimentelor sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare, tot aici pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe rețelele sociale ale proiectului nostru Chișinău Premiera Urbană. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
3: Chișinău, premiera urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07888.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupinar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: calitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: Dragostea e la 90,7 FM.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: But your innocence haunts me. Este ora 17.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
0: Aquarel FM 90.7.

emisiunea Maratonul Muzical la Aquarele FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 3-9 august. Berbec. Săptămâna aceasta vine cu un ritm neașteptat de alert pe plan profesional, deși vei avea impresia că lucrurile scapă uneori de sub control, reușești să rezolvi sarcini urgente dacă îți păstrezi calmul. În weekend o veste de la un prieten îți va reda starea de spirit bună. Taur. Zile agitate și cu momente tensionate. Săptămâna aceasta îți va testa răbdarea la maxim, mai ales în relația cu partenerul sau cu colegii de muncă. Micile înțelegeri banale pot escalada rapid în conflicte aprinse dacă încerci să îți impui punctul de vedere cu orice preț. Gemeni. Vești bune pe plan financiar, dar atenție la cheltuielile neplanificate din mijlocul săptămânii. În dragoste, lucrurile sunt pe un curs ascendent, însă oboseala acumulată îți poate da peste cap energia spre weekend. O scurtă plimbare în natură te va ajuta să-ți reîncarci bateriile. Rac. Multe dintre planurile tale pentru aceste zile riscă să fie date peste cap de evenimente neprevăzute la locul de muncă. Vei simți o presiune uriașă din partea celor din jur, iar stresul își va spune cuvântul asupra stării tale de spirit. Păstrează-ți energia doar pentru prioritățile absolute. Leu. Energie maximă și idei strălucite la începutul săptămânii, reușești să atragi atenția celor potriviți și să bifezi reușite importante. Totuși, spre finalul intervalului, ar fi bine să reduci ritmul, deoarece pot apărea mici neînțelegeri în familie din cauza lipsei de timp. Fecioară. O perioadă destul de echilibrată, deși rutina zilnică te poate obosi mai mult decât de obicei. Primești sprijin neașteptat de la o persoană din trecutul tău într-o problemă personală. Nu lăsa micile întârzieri birocratice să-ți strice buna dispoziție din weekend. Balanță. Relațiile cu cei dragi sunt pe primul loc și îți aduc multă satisfacție emoțională. Totuși, la capitolul bani, ar fi bine să fii mai prudent și să eviți investițiile riscante. O discuție sinceră cu un coleg de muncă va clarifica o situație incertă care te frământă. Scorpion. Tensiunile acumulate în ultima vreme tind să răbufnească în aceste zile, provocând discuții aprinse cu cei din jur. Nimic nu pare să meargă conform planului, iar întârzierile te vor scoate din minți. Evită discuțiile contradictorii pe teme de bani sau decizii majore. Săgetător. Creativitatea ta este la cote maxime, iar rezultatele nu vor întârzia să apară în sfera profesională. Deși lucrurile merg excelent la muncă, s-ar putea să simți o ușoară deconectare în viața sentimentală. Alocă-ți puțin timp pentru o discuție de la suflet la suflet cu partenerul. Capricorn. O săptămână neutră în care progresezi cu pași mici, dar sigur spre obiectivele tale, este un moment bun pentru a-ți reorganiza prioritățile financiare și pentru a rezolva chestiuni administrative. În weekend, o pauză de la tehnologie îți va prinde de minune. Vărsător. Apar oportunități interesante de colaborare, dar este important să analizezi atent toate detaliile înainte de a semna ceva. Atmosfera din familie este caldă, deși un mic incident casnic îți va răpi puțin din timpul liber. Rămâi flexibil la schimbări. Pești. Starea ta de spirit va oscila destul de mult în aceste zile, începi săptămâna plin de entuziasm și o închei cu o stare de melancolie. La birou totul decurge normal, însă ai nevoie de mai multă odihnă. Oferă-ți permisiunea de a te detașa de problemele altora. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 3-9 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarela.

0: Minte.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a treia ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Chișinăul este un oraș plin de viață, energie și oportunități minunate de recreere în sezonul estival. În fiecare sfârșit de săptămână, parcurile, aleile și scuarurile capitalei devin adevărate centre culturale în aer liber, oferind locuitorilor și oaspeților spații primitoare pentru relaxare, întâlniri cu prietenii și momente speciale alături de familie. Iar pentru că serile calde de vară sunt ideale pentru activități în aer liber, Chișinăul îmbracă din nou haina cinematografică. Proiectul Cinema în aer liber revine în forță în parcurile din toate sectoarele orașului, transformând seriile obișnuite în experiențe memorabile sub cerul înstelat. Este o inițiativă minunată ce aduce comunitatea împreună prin intermediul artei cinematografice, oferind proiecții de calitate, confort și o atmosferă unică de sărbătoare urbană. Despre unde exact vor fi amplasate ecranele și ce filme vom putea viziona și ce surprize au pregătit pentru acest sezon, aflăm chiar acum.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum alături de noi este invitatul nostru special, Petru Grecu, director al Centrului Municipal de Tineret al Primăriei Municipiului Chișinău. Domnule Grecu, bine ați venit la premieră urbană. Seriile de film în aer liber au devenit o adevărată carte de vizită a verii în capitală. Povestiți-ne, vă rugăm, toate detaliile despre noul sezon al proiectului Cinema în aer liber. Unde exact vor fi amplasate ecranele, în sectoarele orașului, în ce zile și la ce ore ne dăm întâlnire, ce filme vom putea viziona și ce surprize a pregătit Primăria Municipiului Chișinău pentru locuitorii și oaspeții capitalei.
5: Salutare, Daria, și salutări tuturor ascultătorilor Radio Aquarel. Din partea Primăriei Municipiului Chișinău ne bucurăm enorm să vă anunțăm că continuăm această frumoasă tradiție estivală. Primăria a depus toate eforturile pentru a crea condiții excelente de odihnă și agrement pentru toți chișinăuienii. În acest sezon, echipa primăriei a extins harta cinematografică pentru a fi cât mai aproape de locuitorii din toate sectoarele capitalei. Proiecțiile de film vor avea loc săptămânal, de vineri până duminică, începând cu ora 20:30, odată cu lăsarea serii, când creăm acea atmosferă primitoare și relaxantă sub cerul liber. Am pregătit locații speciale în fiecare sector, și anume sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor, sectorul Buicani, în parcul Pădure Butoiaș, și sectorul Ciocana, amfiteatru sectorului. Ca municipalitate am selectat un repertoriu foarte variat și adaptat pentru toate vârstele. Seriile de vineri sunt dedicate tinerilor, cu comedii romantice și filme de acțiune. Sâmbătă este seara de cinema în familie, unde difuzăm animații îndrăgite pentru copii și filme de familie, iar duminica aducem pe ecrane pelicule artistice de colecții și producții ale regizorilor locali. Accesul este absolut gratuit pentru toți doritorii și îndemnăm locuitorii să vină cu pături proprii pentru un plus de confort. Vă așteptăm cu drag pe toți, să ne bucurăm împreună de serele calde de vară în parcurile capitalei.
4: Vă mulțumim din suflet, domnule Grecu, pentru aceste detalii complete și pentru toate inițiativele frumoase realizate de Primăria Municipiului Chișinău. Vă dorim proiecții reușite și cât mai mulți spectatori entuziasmați!
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum, așa cum v-am obișnuit, trecem la agenda weekendului. Pe lângă seriile de film, Chișinăul freamătă de energie, iar noi vă spunem exact unde puteți merge în acest sfârșit de săptămână. Dacă doriți să vă mișcați pe ritmuri calde de vară, seriile de dans în aer liber vă așteaptă sâmbătă și duminică pe alea principală din grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt de la ora 16, duminică de la ora 19 în parcul la Izvor, iar pe 2 august la 18:30 seara de dans latino în parcul Valea Morilor. Muzică pentru toate generațiile, de la vals și retro până la latino și hore tradiționale. Iar pentru cei care doresc să susțină producătorii locali și să cumpere produse proaspete, delicioase sau obiecte artizanale create cu dragoste, iată unde găsiți târgurile din acest weekend, 1 și 2 august. În sectorul Buicani, sâmbătă 1 august, sunteți așteptați la târgul producătorilor locali Ecolocal, pe teritoriul adiacent clădirii Canford, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 202, unde găsiți produse alimentare și nealimentare ecologice și artizanale. De asemenea, sâmbătă și duminică în parcul Alunelul, calea ieșilor 11/4, are loc târgul producătorilor autohtoni Cămara Fest. În sectorul Botanica, în parcul Valea Trandafirilor, pe aleea principală, vă așteaptă două evenimente speciale: târgul Vara Aromelor, dar și târgul cu articole de artizanat și produse handmade. Iar pe bulevardul Dacia 26, puteți vizita un alt eveniment plin de culoare: târgul cu tradiții. În sectorul Râșcani, locuitorii sectorului pot găsi fructe și legume proaspete de sezon la târgul agricol de pe bulevardul Moscova 21, vis-a-vis de strada Matei Basarab 6.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, orașul nostru este frumos și plin de energie. Vă încurajăm să susțineți creatorii locali, meșterii populari, să priviți un film bun sub cerul liber și să vă bucurați de serile calde de vară în parcurile capitalei. Harta completă și orele exacte ale evenimentelor sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare, tot aici pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe rețelele sociale ale proiectului nostru Chișinău Premiera Urbană. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
3: Chișinău, Premiera Urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
6: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sudvis Maier și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 3-9 august. Berbec. Săptămâna aceasta vine cu un ritm neașteptat de alert pe plan profesional, deși vei avea impresia că lucrurile scapă uneori de sub control, reușești să rezolvi sarcini urgente dacă îți păstrezi calmul. În weekend o veste de la un prieten îți va reda starea de spirit bună. Taur. Zile agitate și cu momente tensionate. Săptămâna aceasta îți va atesta răbdarea la maxim, mai ales în relația cu partenerul sau cu colegii de muncă. Micile înțelegeri banale pot escalada rapid în conflicte aprinse dacă încerci să îți impui punctul de vedere cu orice preț. Gemeni. Vești bune pe plan financiar, dar atenție la cheltuielile neplanificate din mijlocul săptămânii. În dragoste lucrurile sunt pe un curs ascendent, însă oboseala acumulată îți poate da peste cap energia spre weekend. O scurtă plimbare în natură te va ajuta să-ți reîncarci bateriile. Rac. Multe dintre planurile tale pentru aceste zile riscă să fie date peste cap de evenimente neprevăzute la locul de muncă. Vei simți o presiune uriașă din partea celor din jur, iar stresul își va spune cuvântul asupra stării tale de spirit. Păstrează-ți energia doar pentru prioritățile absolute. Leu. Energie maximă și idei strălucite la începutul săptămânii, reușești să atragi atenția celor potriviți și să bifezi reușite importante. Totuși, spre finalul intervalului, ar fi bine să reduci ritmul, deoarece pot apărea mici neînțelegeri în familie din cauza lipsei de timp. Fecioară. O perioadă destul de echilibrată, deși rutina zilnică te poate obosi mai mult decât de obicei. Primești sprijin neașteptat de la o persoană din trecutul tău într-o problemă personală. Nu lăsa micile întârzieri birocratice să-ți strice buna dispoziție din weekend. Balanță. Relațiile cu cei dragi sunt pe primul loc și îți aduc multă satisfacție emoțională. Totuși, la capitolul bani, ar fi bine să fii mai prudent și să eviți investițiile riscante. O discuție sinceră cu un coleg de muncă va clarifica o situație incertă care te frământă. Scorpion. Tensiunile acumulate în ultima vreme tind să răbufnească în aceste zile, provocând discuții aprinse cu cei din jur. Nimic nu pare să meargă conform planului, iar întârzierile te vor scoate din minți. Evită discuțiile contradictorii pe teme de bani sau decizii majore. Săgetător. Creativitatea ta este la cote maxime, iar rezultatele nu vor întârzia să apară în sfera profesională. Deși lucrurile merg excelent la muncă, s-ar putea să simți o ușoară deconectare în viața sentimentală. Alocă-ți puțin timp pentru o discuție de la suflet la suflet cu partenerul. Capricorn. O săptămână neutră în care progresezi cu pași mici, dar sigur spre obiectivele tale, este un moment bun pentru a-ți reorganiza prioritățile financiare și pentru a rezolva chestiuni administrative. În weekend, o pauză de la tehnologie îți va prinde de minune. Vărsător. Apar oportunități interesante de colaborare, dar este important să analizezi atent toate detaliile înainte de a semna ceva. Atmosfera din familie este caldă, deși un mic incident casnic îți va răpi puțin din timpul liber. Rămâi flexibil la schimbări. Pești. Starea ta de spirit va oscila destul de mult în aceste zile, începi săptămâna plin de entuziasm și o închei cu o stare de melancolie. La birou totul decurge normal, însă ai nevoie de mai multă odihnă. Oferă-ți permisiunea de a te detașa de problemele altora. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 3-9 august. Audiție plăcută, în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancia, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebuno, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Este ora 19.
2: Ora după ora.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian în vârstă de 54 de ani au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să-și aplice crema de protecție solară pe umeri, decolteu și pept, iar gesturile lor afectoase au atras imediat atenția. Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț pe care a sortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantaloni chino. Relaxat și zâmbitor, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei franceze. Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, câteva luni mai târziu, în decembrie. Artista a confirmat povestea de iubire pentru o postare pe Instagram. Debutul lor oficial pe covorul roșu a avut loc în iunie anul acesta. Irina Rimes revine în fotoliul de antrenor la Vocea României, gata să-și formeze o nouă echipă și să descopere vocile care pot face diferența în competiție. Chiar dacă rivalitatea dintre antrenori este mai puternică de la un sezon la altul, artista spune că va rămâne fidelă propriului instinct și va pune accent pe conexiunea autentică cu participanții. Noul sezon al emisiunii de la ProTV aduce atât emoții cât și elemente inedite, însă Irina Rimes spune că strategia ei nu s-a schimbat. Cântăreața preferă să se lase ghidată de intuiție și de legătura pe care o simte cu fiecare concurent încă din primele momente ale audiției. În acest sezon, producătorii au introdus o noutate care poate schimba cursul competiției. Este vorba despre butonul de a doua șansă, o opțiune care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii și de a readuce în concurs un participant pe care inițial au ales să nu îl selecteze. Noua facilitate oferă antrenorilor mai multă flexibilitate în timpul audițiilor și le permite să corecteze eventualele decizii luate sub presiunea momentului. Totodată, concurenții care au fost foarte aproape de calificare primesc o șansă suplimentară de a demonstra că merită un loc în competiție. Bianca Senzori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kenny West a fost surprinsă la clubul DC10 din Ibița, purtând un body complet transparent, fără lejerie intimă, un tip de apariție pentru care a devenit cunoscută în ultimii ani. Piesa, într-o nuanță

0: piele care ajungeau până la coapse. Lucul a amintit de rochea transparentă, asemănătoare unui dres pe care a purtat-o la premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum. Pentru această ieșire, senzorii și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Story. Înainte de încheierea serii, senzorii și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga cu un decolteu adânc, dresul plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel FM e la 90,7 FM.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora,
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 3-9 august. Berbec. Săptămâna aceasta vine cu un ritm neașteptat de alert pe plan profesional, deși vei avea impresia că lucrurile scapă uneori de sub control, reușești să rezolvi sarcini urgente dacă îți păstrezi calmul. În weekend o veste de la un prieten îți va arăta starea de spirit bună. Taur. Zile agitate și cu momente tensionate. Săptămâna aceasta îți va atesta răbdarea la maxim, mai ales în relația cu partenerul sau cu colegii de muncă. Micile înțelegeri banale pot escalada rapid în conflicte aprinse dacă încerci să îți impui punctul de vedere cu orice preț. Gemeni. Vești bune pe plan financiar, dar atenție la cheltuielile neplanificate din mijlocul săptămânii. În dragoste, lucrurile sunt pe un curs ascendent, însă oboseala acumulată îți poate da peste cap energia spre weekend. O scurtă plimbare în natură te va ajuta să-ți reîncarci bateriile. Rac. Multe dintre planurile tale pentru aceste zile riscă să fie date peste cap de evenimente neprevăzute la locul de muncă. Vei simți o presiune uriașă din partea celor din jur, iar stresul își va spune cuvântul asupra stării tale de spirit. Păstrează-ți energia doar pentru prioritățile absolute. Leu. Energie maximă și idei strălucite la începutul săptămânii, reușești să atragi atenția celor potriviți și să bifezi reușite importante. Totuși, spre finalul intervalului, ar fi bine să reduci ritmul, deoarece pot apărea mici neînțelegeri în familie din cauza lipsei de timp. Fecioară. O perioadă destul de echilibrată, deși rutina zilnică te poate obosi mai mult decât de obicei. Primești sprijin neașteptat de la o persoană din trecutul tău într-o problemă personală. Nu lăsa micile întârzieri birocratice să-ți strice buna dispoziție din weekend. Balanță. Relațiile cu cei dragi sunt pe primul loc și îți aduc multă satisfacție emoțională. Totuși, la capitolul bani, ar fi bine să fii mai prudent și să eviți investițiile riscante. O discuție sinceră cu un coleg de muncă va clarifica o situație incertă care te frământă. Scorpion. Tensiunile acumulate în ultima vreme tind să răbufnească în aceste zile, provocând discuții aprinse cu cei din jur. Nimic nu pare să meargă conform planului, iar întârzierile te vor scoate din minți. Evită discuțiile contradictorii pe teme de bani sau decizii majore. Săgetător. Creativitatea ta este la cote maxime, iar rezultatele nu vor întârzia să apară în sfera profesională. Deși lucrurile merg excelent la muncă, s-ar putea să simți o ușoară deconectare în viața sentimentală. Alocă-ți puțin timp pentru o discuție de la suflet la suflet cu partenerul. Capricorn. O săptămână neutră în care progresezi cu pași mici, dar sigur spre obiectivele tale, este un moment bun pentru a-ți reorganiza prioritățile financiare și pentru a rezolva chestiuni administrative. În weekend, o pauză de la tehnologie îți va prinde de minune. Vărsător. Apar oportunități interesante de colaborare, dar este important să analizezi atent toate detaliile înainte de a semna ceva. Atmosfera din familie este caldă, deși un mic incident casnic îți va răpi puțin din timpul liber. Rămâi flexibil la schimbări. Pești. Starea ta de spirit va oscila destul de mult în aceste zile, începi săptămâna plin de entuziasm și o închei cu o stare de melancolie. La birou totul decurge normal, însă ai nevoie de mai multă odihnă. Oferă-ți permisiunea de a te detașa de problemele altora. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 3-9 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu ești refrenul.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 21.
1: Ora după ora.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian în vârstă de 54 de ani au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să-și aplice crema de protecție solară pe umeri, decolteu și pept, iar gesturile lor afectoase au atras imediat atenția. Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț pe care a sortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantalon chino. Relaxat și zâmbitor, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei franceze. Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, câteva luni mai târziu, în decembrie. Artista a confirmat povestea de iubire printr-o postare pe Instagram. Debutul lor oficial pe covorul roșu a avut loc în iunie anul acesta. Irina Rimes revine în fotoliul de antrenor la Vocea României, gata să-și formeze o nouă echipă și să descopere vocile care pot face diferența în competiție. Chiar dacă rivalitatea dintre antrenori este mai puternică de la un sezon la altul, artista spune că va rămâne fidelă propriului instinct și va pune accent pe conexiunea autentică cu participanții. Noul sezon al emisiunii de la ProTV aduce atât emoții cât și elemente inedite, însă Irina Rimes spune că strategia ei nu s-a schimbat. Cântăreața preferă să se lase ghidată de intuiție și de legătura pe care o simte cu fiecare concurent încă din primele momente ale audiției. În acest sezon, producătorii au introdus o noutate care poate schimba cursul competiției. Este vorba despre butonul de a doua șansă, o opțiune care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii și de a readuce în concurs un participant pe care inițial au ales să nu îl selecteze. Noua facilitate oferă antrenorilor mai multă flexibilitate în timpul audițiilor și le permite să corecteze eventualele decizii luate sub presiunea momentului. Totodată, concurenții care au fost foarte aproape de calificare primesc o șansă suplimentară de a demonstra că merită un loc în competiție. Bianca Senzori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kanye West a fost surprinsă

Piesa într-o nuanță apropiată de cea a pielii purtată de Bianca Senzori, în vârstă de 31 de ani, era transparentă de sus până jos. Ea a completat ținuta cu o pereche de cizme negre din piele care ajungeau până la coapse. Lucul a amintit de rochea transparentă asemănătoare unui dres pe care a purtat-o la premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum. Pentru această ieșire, Senzori și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Story. Înainte de încheierea serii, Senzori și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga cu un decolteu adânc, dresul plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.

just for you. I bloom just for you.

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cerca să te uit. Sunt un

perfect, un perfect greșit, indiferent de visul transparent.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora Aquarele.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
1: Aquarele FM.
5: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de Motans, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes.

No drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort cu tine.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare, printre ele Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arsenium și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

câștigat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: E vara.

prin vânt, ca scrisorile în sticlă duse de val, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt,